0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Danima, noćima, evo, sedim u kafani,

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene čine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Islam u vremenu.
3: Vjerski program Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominiraće sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominiraće sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Radio Zenica.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.
2: Samo hitovi. Radio Zenica.

0: uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominiraće sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosečno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominiraće sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljuskovitim padavinama. U centralnim predjelima Bosne kraći pljuskovi mogući su do 4. septembra, dok su krajem prognoznog perioda na jugu i u centralnim predjelima mogući i intenzivni pljuskovi. Najmanji izgledi za padavine su na sjeveru i zapadu Bosne. U narednih 15 dana očekuju se približno ujednačene temperature uz vrijednosti iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti u Bosni očekuju se od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 23. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.